0: です。私が来てサイレンタル。よし、リアクテンション。
1: I live, never wanting the violence. 私は来てサイレンタル。